Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipi dedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Saterusna celakan jeung raja kana kuda na teras angkat mulang kana gara galuh kutiluan dijajapkeun ku paneuteup dibarengan angin leutik anu ngahilibir di eta alas Bandawasa area serbung tutupan teh. Kacaturkeun isukna sang kuryang geus turun ti saung, turun ti saung eta baraya teu poho mawa jamparing jeung gonewana rap rap masangkeun papan dina dahan kai tuluy dijieun sasaran pikeun latihan mana pasanga petakna geus jiga merenah tumaninah pantes ti aya anu kaku sang kuryang narik tali gonewana bangun gagah ngeceng bari dengdek panona peureuma sabeulah jepret bersat jamparing mi lepas jeprot keuna kana papan sisina sang kuryang narik napas jero rasa nyelu ka bina-bina aduh kurang ka tengah sigana ieu mah yeuh kitu pokna tuluy nyabut de jamparing prak deui kawas tadi dikeceng lila di lempeng mani husu jepret hiut jamparing keuna rada ka tengah sang kuryang rada barahmai latihanana aya kemajuan kitu jeung kitu we sapopoe teh tepi ka poho kana nanaon dayang sumbi anu jongjon ninun ujug-ujug inget ka anakna ret ka bi umi anu keur husu milihan serah nu aya dina beas
1: bibi kamanari budak si Ujang biasa atuh nen nuju latihan mana cenah ieu teh latihan papanahan mana ngawa jamparing keun bae sina pinter atuh nen ieu tenan iraha-irahana bukana oge
0: nah puasa teh lami-lami teuing atuh bi lami-lami teuing puasa teh sang kuryang heraneun lantaran memang daya reureuhna di Bandungan kumanehanana teh dayanga sumbi tidak katwae minangka bukana ukura sakali-kalieun
1: yeuh kasep dangukeun kasep nu kasep sang kuryang dangukeun kasep sing tenget
0: nya tuh bi didangukeun ku abdi ogé teh aya naon bi nah hanya si ibu teh puasa teh lami-lami teuing
1: yeuh dangukeun hiji inum anu mikanya ah kaputrana kaputra putrina kaputrana utamina mah kanu kasep terus-terusan tirakat tatapa puasa ngeledak kanu maha kawasa supaya putrana sehat waluya salamet lahir jeung batin jadi putra nu soleh gagah sakti mandraguna nu kasep teh malah mandar jaga di akhir gede guna napikeun balarea jeung nagara ngabela ka indung ngabela ka rama hormat tilawat ka sepuh henteu madek ka daweng henteu hayang meunang sorangan teu sakahayang sorangan ngagugu kana mabatah kolot oge ka sasama manusia deui tak kitu maksud tuang ibu teh tirakat wae kasep eta teh
0: sang kuryang ngahuleng mikiran omongan bi umi nah nya ibuna teh tirakat napaan didina tapi terobak tasanya deui gonewa anu geus dipanteng diturunkeun deui jamparing diasupkeun kana sarangkana pok ngomong nya biah abdi teh lapar hayang dahar ieu teh
1: hayu atuh kasaung kasep kasaung hayu tuangan palantos disayogikeun hayu kasep kasep kasep.

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Mualami Dei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.
1: Wilujeng tepang dina acara Dongeng Saka. Saka inget, Saka pangi, Saka cumplang, Saka camplung. Wilujeng Ngadangukeun.

lain dipalangkeun ditotogkeun heula beh rada hipu dagingna. Totogkeun heula kana cadas jumlah dinya. Wah.

0: Yuningan yete pangersa Mahadewa ngaturkeun semah kong arcana maya semah kaulain di dampas sampean pangersa Eyang.
1: Sumantri
0: kaula nun kaula
1: ditarima pujastuti Andika Sumantri. Kula Batara Indra sasat pikeun nguji heula pangarti Andika anu rek ngabdikeun diri ka Maha Asih ku jalan ngamumule nagri. Anyen lumampah ti pertapan sebaraga kanu kawasa, niat anjeun ku jalan ngamumule nagara. Ya eta tekad di kulun kumawula ka Raja Maespati anu ngaran Arjuna Sastrabahu.
0: Kepinodama kaula nun.
1: Ieu anu jadi pasualan. Sabab Arjuna Sastrabahu hakikina memang ipancen parjuata marasangat juata paralumanten bayur-baya pancen maha tunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunya. Anu perlu batur pikeun pisan pakumaha nya anjeun pibaturanana. Tapi kade Sumantri anjeun ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara lain saeutik godaan cocoba jeung ujian rintangan jeung sajabana. Nuhun-nuhun lamun kuat lamun teu kuat goreng ngaran pasantren. Nganung harti anjeun bakal ngalunturkeun wibawa komara anu jadi bapa salaku panita anu bijaksana.
0: Kepinadama kaula nun
1: taku kituna omah dina mangsa ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara mantuan Arjuna Sastrabahu anu sasat katitisan Wisnu anu bakal nangtukeun bener jeung adil di ieu jagat raya Pramudita. Dina bantuan bae. Oge kaula mikeun ieu kagegelan ti Hyang Otipati Jagata tapi kini pasrahkeun ka anjeun nyaeta hiji pusaka anu kasebut Sakra Baswara. Da ieu buktina ieu senjata Sakra Baswara nyaeta pikeun mantuan ka anjeun pikeun ngungkulan ka biadaban kadoliman kasarakahan jeung kamurkaan di ieu jagat raya Pramudita. Geura tarima ku anjeun.
2: Aduh,
1: tarima ieu kagegelan. Pikeun bekal anjeun lumampah sabab ieu Sakra Baswara teh hiji pusaka anu leuweuh kalayan bisa balik deui di mana geus ditembakeun.

0: pirebunuhun laksa ketika bingahan karena kadedekat cinta kawalas kasih ka kaula. Mudah-mudahan we kunampina ye pusaka kaula tiasa ngajalankeunana.
1: Baik, sumanten. Bawa keur bekal anjeun nu mampah di luhur bumi ieu. Anu ngabogaan tekad pikeun ngungkulan ka biadaban karoliban kasrakahan ka murkaan Ding Sadeban. Eh?
0: Ngeras kaula nu
1: sakitu kula rek mulang. Kasa warga maniloka
0: nuhun pisan pangresa.
1: Lajeng wae Batara Indra ngan sakolepat lumampah ka sawarga maniloka.
0: Ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bigaan agungna kana kersa sareng pangawasa Gusti nu kagungan. Tersangka sesat kaula kenging anugrah dina dinten ieu. Oge ras kana jadi adi sok rasana. Akang lain tega ningalkeun jadi adi ngan akang teh nya kitu da puguh cantang tu boga gawe jeung henteuna. Bisi nyang sara dipuseur dayeuh akang teh di mana geus ditarima mah digawe da pasti mulang deui. Dek ngajemput nu jadi adi. Sok rasana ileuleuyan ieu akang rayu.

0: Karaton Nagara. Memang dapuguh tekad hade ti pasantren seueur jalma anu nuduhkeun atuh teu hese. Ieu sumantri langsung ngajugjug nyaketan Karaton Nagara itu kaya kacarios di patamanan ieu Astra Jingadawala nuju bebersih kaayaan patamanan. Ya.
1: Ketemu lagi. Heeh. Ai ku kitu teh magok deui, gok deui nya euy urang.
2: Panjang umur teh ka.
1: Heeh. Bebarengan teh jeung karieu euy, kan gede-gede euy. Geuning asep ana di dieu ayeuna mah. Aduh atuh silami di dieu asep ana. Dan turun harekat cenah bajana jadi tukang peking.
3: Tarajak.
1: Aduh ampun asep ana. Ampun aing duh. Heeh kana si Dawala ieu kitu euy, teki jar radi. Eta butuh sikina teki teh keur suweng. Salah. Sampun cing euy. Ngadunungan dek teh di nagara Maespati di Pangresa Gusti Prabu Arjuna Sastra. Sastra Bahu. Heeh. Ih nya kitu da dek teh. Dimimiti ulun kumaula baheula ka urang nagara Alengka. Ka juragan Wisrawa. Ayeuna pindah di dieu dek dek di Maespati biasa nuturkeun asep ana. Ya tibatan kaluar deui ti dieu mah ka jadi ngabeca we. Namun dikaluarkeun dia mah ku juragan Arjuna Sastra Bahu deui ka jadi ngabeca we moal kana seni deui. Hayu. Ya, nyanya hoyak kieu euy. Naon kalimapan? Naon teu akan cai kukum teh? Dek teh dek kopi oge da dek abus wae. Tiada kecuali. Ah, cing euy liwung jeung maliwung teh.

0: Dah jeung sulinge duaan geus sok.
1: Mun urang ngapareng.
0: Diajar mamaos sih teh.
1: Mun ngapareng.

0: Raja, oi. Raja-raja nepi karegreg uge pasukan tepi aku musuh dia. Tapi regreg, oi. Para narpati. Uge iya budak wara so mantri dia. Nepi ka toh-tohan teh hayang pangharupna. Teuing ting hayang kapuji. Nahnya itu jeung kamampuan anak.
1: Ayeuna mah urang Bandungan we.
0: Di Bandung geus mah macet ini mah. Lain belekuk.
1: Urang Bandungan. Para narpati jeung anu kasebut Bambang Sumantri. Sabab manehna nepi ka ongeng-ongengan mikeun kasanggupan nyingkahkeun raja-raja.
0: Oh tuni euy. Woi. Sana.
2: Para raja. Coba kaulah yang bakal jadi cikal bugang pikeun melaan negara Magadan.

0: dugi kakayaan ngebul na di pangperangan. Cingjererit cingkarosyak anu tararatu, anu kakenaan ku pakarang, anu kakadek, anu katinsak nu kasepak kuda nu kajejek kuda sareng gajah. Lajeng I Bambang Sumantri emut dateng Purwadaksina. Purwa marawiwitan. Daksina wekasan emut kana I pusaka anu kasebat Cakra Baswara. Nyaeta pamasihanana Batara Indra di satengahing marga. Ayeuna digunakeun.
1: Para raja. Hotang pati dek bare pati hotang wirang
0: dek bayar wirang
1: rasakeun I pusaka Cakra Baswara.

0: Cakra ditewak ku panangan Arjuna Sastrabahu.
1: Mampi.
0: Yeh. Bisi diperyogikan keneh cakra canak deui.
1: Kumaha ayeuna?
0: Oh. Upami ditaros kumaha ayeuna da kaula teh teu acan aya nu karasa kana awak kaula naon elehna kaula?
1: Oh kitu.
0: Teu pido.
1: Maksud
0: mangga manawi aya ilmu anu langkung kita.
1: Lajeng wae ieu Arjuna Sastrabahu
0: ngagibegkeun dirina teu aya hiji raja anu teu depak. Sadayana gila ningali nyurungkuina awak ti handap ngagedean kaluhur.
1: Eta
0: ngagunakeun aji tiwik.

0: dikumaha ayeuna sumantri
1: sadaya daya getih satetes amekan sadami mangga nyangakeun kaula nun pangresa kalayan kaula bade ulun kumawula kasalira Gusti Arjuna Sastra baku pangresa
2: syukur bagja kumbayangan ditampi ku akang lahir jeung batin rayi sumantri ngan parendeng kitu saacana narima saacana anjeun diistrenan ku kaula bakal dijadikeun patih nagara
1: tepino
2: pikeun hukuman kalakuan anjeun anu mode bi ku kaula bakal ditarima jadi patih nagara maespati tapi syarat anu mutlak anjeun kudu bisa minahkeun taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara pinahkeun ka alun-alun belah wetan kusir dayeuh maespati henteu kitu teu nanaon teu pangih deui jeung kaula

0: Tebeda ti jamaah anu nuju ka pidangdung dina emutanana pinuh ku sagala rupa pertarosan. Kunaon mah kenyangupan sedengkeun bari jeung can apal di mana ayana. Tebeda ti jamaah anu sulang-seling I Bambang Sumantri lumampah mipir-mipir pasir lungkawing nete akar ngincangkeun.
1: Atuh diantawisna bae barang nuju lumampah kitu kasranok kalayan rayina.
0: Anu kakasih sok rasana, anu parantos lami milarian rakana apruk-aprukan.
1: Kakang Mantri, hayang melu di mana si akang? Hayang nyaho kusir dayu akang teganian di kau. Kang Mantri, hayang melu di mana Aisyah Kang Mantri uing kapanasan ka ibunan katirisan Kang Mantri hayang melu.
0: Sokasana
1: sadasya akan

rasana adi akang rai nanaonan atuh akang mangeningakeun aduh teteh teuing sok rasana kampura akang teh hampura pisan akang teh hampura lain tega ningalkeun anu jadi dulurengan akang teh nyakitu meureun ditepikeun ku Kangjeng Rama. Teu seueur catur putra rayi teh terus ngejati payuning Kangjeng Rama asa gaduh dosa ka Kangjeung Rama ngantunkeun da puguh nyakitu teu sanggup jauh teu hayang anggang jeung salira ka Kang Sumantri karena betega ninggalkeun aji hampura sok rasana akang hampura nyaan sakali de akang hampura ya sawang suna akang tapi ulah sakali-kali deui ngabebenyokeun tuluy dipangkaburkeun ayi teu hayang anggang jeung akang lahirna batina kitu akang eueuh panyalindungan ayi lintang.

0: lah nebihan ayi oge kitu geuning eta ai teu aya dulur mah dek paheuyeuk-keuyeuk leungeun pantai antai tangan jeung saha pirahanan minahin gunung naon
1: taman
0: taman Sriwedari nu kitu mah gampang naker sok rasana nah kabina-bina teh ngomong teh make jeung gampang ari patamanan teh hiji tempat anu lega tur ayana ge di puncak gunung Untara akang teh bujeng hingganya nya patamananna puncak gunung Untara ge can apa bujeng hingga ka nyaring can ngimpi-ngimpi acan akang intenya ayi mah pangulinan ceuk aya teh kang kapan bareng teh jauh ti akang nya pangulinan ayi da ayi mah ulina ka itu bari cicing lumampah teu ngalengka kumaha ari mana sok rasana akang palay uninga kang
1: ya hayang
0: geura hayu urang ka puncak gunung Untara ayeuna
1: sabaraha poe tidak ka itu
0: ari akang lamun dijujug ku lengkah mamang bulan-bulan
1: sok rasana ieu teh subuh engke kudu geus aya di alun-alun beulah wetan Maespati ayeuna ka itu mah bulan-bulan
0: nya nu matak teh oge initna ge kudu bari cicing lumampah teu ngalengka
1: teh kumaha nepina
0: ulah ngabuborong kang ka pangeran pangeran mabujeng hingga urang menta sakitu ngayakeun bumi langit sawarga neraka katut pangeusina pan teu make dekol-dekol acan cekap kukun payakuna
1: nya kumaha carana
0: geura hayu mung janji
1: janji naon
0: heug ku ayi akang dibantun ka patamanan kalayan dibantuan ku ayi pikeun ngalihkeun eta patamanan tapi syarat ayi mung dijauhan deui ku akang
1: janji akang yuk teu naon
0: bener kang
1: bener
0: moal ngabebenyokeun deui
1: moal cing percaya kakang
0: hayu atuh kang geura peureumkeun socana awas janji nya akang moal ngajauhan deui ayi moal ngabebejokeun deui ayi supaya akang jauh jeung ayi
1: moal masih percaya asa akang ge tulungan nyi
0: sok peureumkeun soca
1: kumaha maksudna
0: nya peureumkeun teh tapi syaratna akang kudu bersihan mana abdas heula syariatna eta panangan kumaha kekemu pangamung rarai
1: gitu ye
0: nya abdasila tagini kabeneran aya cai ngerelek
1: teu pinoh hayo ye

Atur Rowon Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

di lubang tutupan. Tak ayeuna eyang percaya ka hidep anu beuki gede beuki pinter. Hidep ku eyang dibere wewenang. Meunang moro sorangan di jero alas bandawasa, moro sato anu dibutuhkeun ku hidep jeung inung hidep. Ngan omat sing inget kana amanat ti eyang. Amanat kumaha eyang? Tah, ulah di ala eta satu

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: anu tilu batang tadi di kamanakeun? Arag-arag di toilet. Nah, ieu budak. Menyan beuleum?
1: Kakeum. Di toilet paman.
0: Nah, ieu budak pindah ka toilet.
1: Jika nawa lamun teu kauntun tipung ka tamang biasa

manehna bet kabayangkeun bae. Ngareut ka kenca manehna geus nyampak di kencan. Ngareut ka katuhu manehna geus nyampak di katuhu.

0: Depina damel atuh aya pikeresae naon kaula nun?
1: Dimas.
0: Kaula Raka Prabu.
1: Cing. Ari ku akang mah bisi rewaseun nya kitu akang mah adatna kieu sindak sengori. Cing. Bisi sawakeun. Menterit aja ku Dimas Kresna.
0: Sae Raka Prabu.

0: pikeun karegregan hideup dangukeun. Wartoskeun ka Arjuna oge ka kadang uah. Sadaya anu sami lengah hingga marta. Dau. Yeuji mati uah ange ku hideup. Subadra moal boga salaki mun teu ka Arjuna. Arjuna moal kaboga pamajikan upama teu ka Subadra. Sakitu los ilmu bapak. Tagening, tagening kitu kasep mangga saurkeun salam baktos uah ka paman hideupnya. Mudah-mudahan uah cingcios jadi bibi hideup.
1: Mudah-mudahan uah.
2: Pak kitu we jajapkeun kumang lo.
1: Sawios paman. Puteg Gatot Kaca bak maksad nangis jalan kawang-kawang.
2: Onya. Tiasa ngamah jumantara hideupnya.
1: Tau.
2: Wilujeng atuh ti uah salam baktos sih ka. Adi-adi ua anu aya dipusur dayeuh amarta
1: diestokeun pisan ua bang. Oge paman maksad putra permios oge ua rampung tau tutas pangadika.
0: Wilujeng kasep.
2: Wilujeng kasep.
1: Amin.

0: Jabati jangkung gede te sorana eta lir gerem macan sinerang bayau metukang Brahmapati. Aduh Gusti, eta pangawakan jelema dugi kaki tu gede tulang gede balung teh nyaan Gusti.
1: Siap dong dituluykeun gede na bisi kalepasan ke cici.
2: Cici. Hayo naik toge.
1: Naik toge bahaya dulu. Kadingin kutu ngerebab dulu, jo angkat jempol dulu. Pongawa, anda apa? Saha ngaran? Ngaran kula Bima.
0: Bima?
1: Orang kapinu gawe.
0: Saking ini, Mubim?
1: Aku saking negara. Amarta saking munggul pawenang.
0: Saking munggul pawenang?
2: Saking.
0: Oh, sugante saking kubutuh.
1: Cicing, cicing, siya cicing. Saking
0: munggul pawenang.
1: Ora kapenu gawe.
0: Ngaran Bima?
1: Ora kapenu gawe.
0: Maksud?
1: Ula harap tanya.
0: Naon?
1: Ari anu ngaran waringin pitu ti beulah mana?
0: Wah. Ai waringin pitu mah nya ieu pisan jalu.
2: Tepat.
1: Ieu pisan. Ai anu ngaran Detia Kalawin Sagni mana?
0: Teu gini. Ngaran Detia Kalawin Sagni lain anu lian.
1: Saha kaula?
0: Ari maneh bisi teh nyaho dunungan uing Gusti Detia Kalawin Sagni teta ieu.
1: Cicing maneh mah tong pabilueun.
2: Cicing tamah.
0: Sawios teu naon.
1: Aya naon maneh Ibim?
2: Ibim.
1: Nanyakeun kaula. Aya anu nyekel kareta binarum saha?
0: Heuh nya kaula.
1: Sabeneurna kaula trek nyokot kareta binarum dina waktu ayeuna.
0: Ulu. Asa kabina-bina teuing geusi eta teh nu bogana sanes.
1: Lain-lain.
0: Nah, ujug-ujug rek nyokot teh kana kulit beungeut.
1: Cicing.
0: Rada kana eta teh jelema teh geusi.
2: Rada kana wieu eta kana.
0: Nya.
1: Jang naon maneh nyokot kana tabina rom? Pikeun datua kerami adikku dewek si Jenet. Pikeun kawin adi maneh ngaranna Net. Ora kapindo gawe.
0: Bim,
1: ada apa?
0: Ieu kareta deuleuk moal dibikeun.
1: Sabab
0: tong borok make jeung diinyeumkeun di penta ieu sanajan disewa moal dibikeun.
1: Naon sabab?
0: Moal eh.
1: Nya naon sabab?
0: Moal. Hay sababna mah moal.
2: Moal eh putus moal.
0: Tong dipasihkeun Gusti ti payeun-payeun oge geuning. Lapur ngan ukur cekap kunuhun. Ngan lahirah sungkul ka urang teh Gusti.
2: Temere
0: sewaanana. Teu temasihan sewaanana. Entong Gusti tang dipasikeun.
1: Moal aing ngadeu.
0: Nu mawe kitu kulan.
2: Tong kapok.
0: Siga gugu ka bawahan mah Gusti.
1: Diteke sia.
2: Panjang gugu ka bawahan.
1: Dik dipasrahkeun apa moal?
0: Moal.
1: Dibikeun nuhun teu dibikeun dipaksa ku kaula.
0: Bim,
1: ana apa?
0: Ulah nyieun. Hal-hal anu teu diharepkeun balik maneh.
1: Moal bisa. Sahingga ieu kareta binarum can kabawa.
0: Ulah balik.
1: Moal.
0: Urang ajar.
2: Maksa kitu.
0: Sawias Gusti ku abdi. Wah, moal wani maneh. Alah, tinggalikeun Gusti tinggal. Aduh.
1: Ajar sia.
0: Ampun Gusti abdi tingang sirah lieur Gusti mangawe lajengkeun.
1: Teu gini sia.
2: Geus karasa
0: abdi bade ieu mengkeut heula sirah Gusti lieur ye.
2: Bengkeutnya bengkeut.
1: Coba-coba.

0: Kairing ku ieu salah sawies patugasna lumampah nyana kareta binaro.
1: Nyaeta kareta pusaka anu digusur ku Detia Kalawin Sagni.
0: Dicana ka Amarta pikeun nyayogikeun seserahan ka nagara Dwarawati.
1: Tuna lampah eta.
0: Kacarios di hiji tempat anu kasebat tempat kenalisada.
1: Aya hiji monyet bodas anu keur tapa. Ngahaja tapana teh dijajalaneun sirah kaha nafsu ku kaluhur.
2: Allah.
0: Aya sanes ieu teh Anoman Perbancana Suta. Itu kayanan.

Sumangga Kang Wahyu. Lagu anu salajeng nanya ti Mama Bungsu Sapara Kanca dihaturkeun kanggo Kateh Imas Citiru, Mbak Opan sareng mamahna oge kanggo ka Ibu Ramana Kang Wahyu nu di Sukabumi oge kanggo Neng Mas Yuning nya. Teh nok pelor mangga nyengakeun Bang Bung Hideung ti Mama Bungsu Bandung sareng Mamah Cenghar cenah cu. Sor kadinya.